Quiz est homo. Qui non ve. Rex maclem fi. Si si vi. De. Red in. Tanto supplici homo.